Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Godine, ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu sa onih dana ne brišu.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
1: A jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi, gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Ovog jutra apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. A molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 7 sati i 3 minute zajedno pijemo naše jutarnje napitke, spremamo se za poslove i obaveze koje nas danas čekaju. Rano je jutro, još uvijek 7 sati, a na našoj playlisti malo dobre stare muzike, Kraljica popa i Madonna, I feel so free. Mi smo provjerili naše komunikacijske kanale i ovog jutra nam možete pisati na društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju. A mi nas zanima šta se to danas s vama sluša, komentari na našu temu, ali i bitne saobraćajne informacije. Dobro jutro!

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: razgovaramo o...
1: Dragi moji, mi nastavljamo naše druženje, a danas je gotovo nemoguće zamisliti svakodnevnicu bez društvenih mreža, zar ne? Instagram nam omogućava da dilimo fotografije, pratimo ljude koje volimo, upoznajemo nove osobe, ali iza mnogih profila ne krije se uvijek prava osoba. Sve više onih koji imaju dodatne skrivene ili takozvane lažne profile, neko zbog privatnosti, neko da prati sadržaj bez otkrivanja identiteta, a neko iz radoznalosti. Zato vas ja danas pitam, imate li vi lažni profil na Instagramu, jeste li ga ikada napravili i zbog čega? Pišite nam na naš Viber broj

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ništa drugo meni ne treba.
1: Vaša muzička želja.
2: A javila nam se slušateljica Azra, a mi u nastavku slušamo njenu muzičku želju. Hari Mate Hari i Mirza Selimović Janje. Draga Azra, hvala vam puno što nas slušate. Uživajte.
3: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: Stilski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

A upravo slušamo muzičku želju naše slušateljice Alme. Draga Alma, uživaj i hvala ti što nas slušaš, a vi njom vaše muzičke želje šaljite putem Vibera.

Aleksandra Radović na našoj playlisti u popodnevnom programu Radija M. I vi vaše muzičke želje šaljite nam dok smo još tu na 061 931 131.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 17 sati i 27 minuta. Mi se družimo još malo u našem popodnevnom programu na radiju M. Ostanite sa nama do kraja našeg druženja i naravno ostanite uz radiju M do kraja dana. Mi se još malo družimo, a vi ostanite sa nama i pratite našu playlistu, naše pjesme i najnovije.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida